0: si an lácar nu sinna a sá lácar nuéag chui í sú ná í neis sa chohí as a ile a dúlik aráné sé hádí sún sú nála dé í I leiá lá carúise a dí le ne frísúar ní chodíir ní sanú ná bilí a tá médí gá dé aúson tá ná seo anú se cubú a talla ná ná é sa déú mitúir se tú dé a tí hanéis ní le ún bh chaí dheag an an sní letíí. Don hátóras chorá í churáéisí viisiú sin aní ní le sé dotí antí aí sotí le gandáléisí go sin le chuíh an meistechan is áta í antíí don sé san eile donna náú ní sanúdí A de nu sí sa dítá a te náile a te néte a dahaí nehí nírátí he nítíí antí me an chaid ní a dísel tú se le a ná te ná ní fón an is í á deítí den he a mítíide. De sí nasádí leis nuú
1: tú a dú si tú a né ó hená
0: deú fun chuí te chuáí antí Dantí mas a de chuide nu te a náí seo Tá natí cofiíil tú a fúá sin neo í ní tesí bhar sin cofií teátí air si cofíúirtí leúna á fúnatá bhíchatá nálíí atá níú í cofií ce do a fúnta dachanna áránar tí másátí. An is ní nótí áá sí
1: Tá tá chuús na teú á chu dtí bath an dí saníí ar
0: diet á líocht áhairt osí Saúir an édí saú sí síú ní san édí sí síthe níhí teí le satí le cíí ní á nach sní á sí
1: naún láíhanní
0: sétí né chuáí chá ná chare
1: Leití na gaiá
0: Idí fórhallú
1: ú naún dóla artí
0: dú dése. Sapáás fu dé
1: Tá ní dálat é le
0: Tá mé sí dá lá Dún tro chaú choré sé anní fetíní le
1: aóhéfa
0: seá gé nasá a dú birthday le sí dáse de sí bhhana sé caiítá. Antí agur an star meh galhídóir a b á siúhítá Tá ná chuúhéil nuhí tá dúthe saparút á sé de
1: aine
0: aú chaid a heiles ná sin ní a dé
1: nó heile ní na lí le dá
0: é.
1: Mar sito artí
0: sannaittí anúí tandá si leí dotí tú chaí den heí a tu Tá gés me se ha ki aúráí sé Eú mí dasní Mm. Att jag sa, Julle.